забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice.

0: We love music.
1: Iconic. This beat is so iconic. Iconic.

Voice, your number one summer station. Man,

0: Чите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: The Voice, your number one summer station.

0: Тревогите намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Българското правителство ще настоява пред Европейската комисия за промени в политиката.

0: Политиката към въглищната енергетика и за признаване на тецовете като суверенна базова мощност. Това заяви премиера Румен Радев на среща с ръководството на КНСБ и КТ Подкрепа, посветена на бъдещето на въглищната енергетика и заетостта в сектора. Радев подчерта, че договорената отсрочка за закриването на тецовете в Маришкия басейн до 2038 година не решава проблема с тяхната икономическа рентабилност. По думите му, високите цени на емисионните квоти и европейските климатични цели поставят под въпрос възможността централите да работят устойчиво до този срок. Синдикатите изразиха притеснение от преструктурирането на въглищната енергетика и освобождаването на работници. Обсъдени са мерки за запазване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация, трансформация на производствата и създаване на нови технологични мощности, както и привличане на инвестиции и придобиване на нови професии в региона на Стара Загора. Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври тази година. До 6 септември трябва да бъде ясен списъка с избирателните секции в страната, както и броя на избирателите в тях. Три дни по-късно изтича срока за заявления от партиите и коалициите за регистрация за участие в изборите. До 17 часа на 22 септември партиите, коалициите и инициативните комитети могат да направят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент. А до 23 септември ЦИК определят чрез жребий поредните номера в бюлетината. Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които БДЖ купи. Общо 20 нулево емисионни мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от 2 десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се състои от 11 часа на Централна гара София. Унгария започна изграждането на дънна преграда в Дунав, която трябва да помогне за охлаждането на атомната електроцентрала Пакш на фона на ниското ниво на водите в реката, заяви унгарския премьер Петер Мадер. Само 2 от 8-те турбини на единствената атомна електроцентрала в Унгария все още работят на фона на горещините и сушата, които понижават нивата на Дунав, Рейн и други големи реки в Европа. Преди 9 дни електроцентралата Пакш, която обичайно осигурява поне 1/3 от електроенергията в Унгария, беше на ръба на пълно спиране. Продължението на работата на последната турбина е зависело от колебания от само няколко милиметра в нивото на Дунав. Преди завършването на дънната преграда, 2 шлепа с дължина 80 метра, поставени един за друг и перпендикулярно на течението на реката, ще бъдат умишлено потопени, за да създадат първоначалното преграждение. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което си осигури трето място. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така Александра Начева заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 стана шампионка при младежите на Олимпийските игри за младежи в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере. Начева донесе и второ отличие за България от Европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабоюков на скок дължина преди 2 дни при мъжете, както и общо 42-и медал за страната от континентални шампионати. Другата националка Габриела Петрова завърши на 11-то място. В четвъртите скокове европейската вице-шампионка в зала от Истанбул 23-та Дария Деркач от Италия направи най-добро постижение на стария континент за сезона и личен рекорд 14 метра и 60 сантиметра, с което си осигури първо злато от голям шампионат. Времето. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 13 часа се премахва край пътна растителност в участъка между 21 и 28 км на автомагистрала Тракия в Софийска област.

При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения. On air. How you guys feeling? Online. Have a good day.

12 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: I guess you moved on really easily. Coming soon. The Balco Morning Voice. Smarinico. The Voice. От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. The Voice. We love music.

Апелативният съд в Бургас ще разгледа жалбата на областния координатор на ДПС Христо Широков. Той е обвинен заедно с бившия директор на ВК Бургас Цветан Мирчев и още двама служители на дружеството в престъпление по служба, търговия с влияние и принуда. Преди седмица окръжният съд в Морския град реши да го остави в ареста. Широков обжалва мярката за неотклонение. Според обвинението, четиримата са събрали такса спокойствие от собственици на хотели. Те плащали между 10 и 30 хиляди лева от разлики в отчетена и реално изразходена вода. Останалите задържани бяха освободени под домашен арест. Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от 2027 година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път сядат на една маса, след като вече беше решено тя да не падат под 50% от средната основа за страната. Новия механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпът им на нарастване, както и каква е производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. След края на преговорите се очаква размера на минималната заплата за 2027 да стане ясен до края на септември.

0: Според данните на МВР, цитирани в годишния доклад за дейността на прокуратурата през 2025, се наблюдава спад в регистрацията на престъпност. В същото време има значително подобрение на нейната разкриваемост. В цифри това означава регистрирани общо 80 884 престъпления у нас, което е 6% по-малко в сравнение с 2024 година. Разкритите престъпления отчитат от прокуратурата са 41 059, което е с почти 2% повече спрямо 24-та. Сериозен ръст се наблюдава през 2025, когато тя достига 50,8% при 46,8% за 2024. Според данните в годишния доклад на прокуратурата, най-голям дял, 38,7%, имат престъпленията против собствеността. От общо регистрираните 31 298 деяния, разкрити са малко над 44%. Като вид, кражбите са близо 24 100, от които 48% разкрити, а грабежите 774 и 63% разкрити. Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов на столичното метро. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото, обяви заместник по транспорта в София Виктор Челушев. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА загуби с 1-3 реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира с общ резултат 4-3 заради победата си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите на Христо Янев ще срещнат гръцкия Офи Крит, но дори и да отпаднат, ще преминат в Лигата на конференциите. Това означава, че ЦСКА ще играе в основната фаза на един от двата европейски турнира и ще проведе още минимум 8 мача заедно с тези от плейофния кръг. Двобоят на националния стадион Васил Левски обаче се оказа далеч от протоколен и единствено голът на Стефано Сенси в 66-та минута спаси армейците от много големи главоболия. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев определи като голям успех отстраняването на Макаби Тел Авив. При всички положения в мен има положителни емоции, за нас това е голям успех. Вижте къде бяхме преди една година и къде ще бъдем сега. Поздравявам отбора, поздравявам клуба, както и всички, които не спряха да ни подкрепят. Важното е, че продължихме напред, каза Янев след срещата.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 13 часа се премахва край път на растителност в участъка между 21 и 28 км на автомагистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения.

Добро утро си казваме и минути след 8-я час, петък, 14 август. Утре е големият християнски празник, Голяма Богородица, за който ще си поговорим след малко, в следващите минути, днешното предаване. Но първо е време да се разбудим, да се заредим с настроение и усмивки през петъчния ден, да изпратим работната седмица и да се така въодушевим за уикенда, който предстои. Джак Харлоу ще чуем сега, Шус и Hugo's Moving to the Sun. В следващите минути по The Voice. Morning Voice.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Ей ти, шофьора! Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
5: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи. The Voice. We love music.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: Преди да си поговорим за големия християнски празник, Голяма Богородица, както ви споменах малко по-рано, е време да погледнем и към звездите, за да видим какво са ни подготвили за петъка и какво да очакваме от днешния ден, за да няма изненади. Овни, денят носи прилив на енергия и нови възможности за изява на работното място, но избягвайте прибързаните финансови решения. Личен план и инициативността ви ще бъде възнаградена от любимия човек. Делци, фокусирайте се върху рутинните задачи и финансовата стабилност, като избягвате излишни разходи. Вечерта е подходяща за заслужена почивка, поютна домашна обстановка с близки хора. Близнаци, очакват ви динамични срещи и интересни новини, които могат да променят плановете ви в положителна посока. Бъдете гъвкави в комуникацията и се доверете на интуицията си при вземане на решения. Раци, интуицията ви ще ви подскаже правилния изход от сложна ситуация на работното място или в семейството. Отделете време за себе си и за заниманията, които ви носят вътрешен мир и спокойствие. Лъвове, харизмата ви ще бъде на височина, което ще ви помогне да блеснете в професионални и социални среди. Внимавайте обаче да не проявите излишна гордост в общуването с партньора си. Деви, организираността и вниманието към детето. Детайлите ще ви помогнат да се справите успешно с всички планирани задачи. Обърнете специално внимание на здравето и пълноценния сън. Везни, деня е благоприятен за решаване на стари конфликти и постигане на хармония в личните взаимоотношения. Творческите ви проекти ще получат заслуженото признание и подкрепа. Продължаваме и с скорпионите. Страст и решителност ще ръководят действията ви, помагайки ви да преодолеете всяко препятствие по пътя си. Избягвайте обаче ревността и крайностите в емоционалните си реакции. Стрелци, очаквайте приятни изненади, свързани с пътувания, нови запознанства или академични начинания. Оптимизмът ви ще зарази хората около вас и ще привлечете късмет. Ех, че хубаво. Козирози, упоритата ви работа започва да дава видими резултати, които ще укрепят професионалните ви позиции. Не забравяйте да споделите успеха си с близките си хора. Водолеи, иновативните ви идеи ще привлекат вниманието на влиятелни личности и ще отворят нови врати. Бъдете отворени за нестандартни предложения и неочаквани обрати. И завършваме с рибите. Емпатията и творческото ви вдъхновение ще бъдат на максимално ниво, помагайки ви да творите и помагате. Доверете се на вътрешния си глас. Той няма да ви измами. Това беше дневния хороскоп. Продължаваме на музикална вълна, все така с настроение в следващите минути, като се наслаждаваме на Clean Bandit, Мона и Любо Киров и Лукас Кети. По The Voice. Morning Voice. Марини.

чухме Мис Кели и Моранди. А сега, както ви споменах, ще си поговорим малко повече за утрешния празник. Празникът на Успение Богородично, или така наречената Голяма Богородица. На 15 август в България и в целия християнски свят се чества един от най-големите църковни и народни празници. Успението на Пресвета Богородица, популярен сред народа като Голямата Богородица. Празникът е посветен на смъртта и възкресението на Божията майка, нейното успение за спиване и преминаването и в Небесното царство. Според световно предание, на този ден апостолите се събират по чудотворен начин от всички краища на света, за да се сбогуват с Богородица, когато три дни по-късно отварят гробницата и за да се преклонят за последно, тя е празна само цветя. А Христос я е възкресил и я е взел при себе си в небесата с тяло и душа. Ето какви са народните традиции. Българския народен календар. Това е изключително почитан празник, натоварен с множество ритуали за здраве, плодородие и закрила. Традицията изисква на масата да има курбан от овче или телешко месо, прясна царевица, диня, грозде и специална обредна пита. Богородичен хляб, според поверието. Никой не бива да яде ново грозде преди 15 август, преди то да бъде осветено в църквата. Хората носят в храмовете грозде, жито, царевица и цветя, най-често чемшир и босилек, за да бъдат благословени за здраве и берекет. Осветеното грозде се раздава на близки за здраве. Света Богородица е почитана като закрилничка на майките, децата, раждаемостта и семейното огнище. Бездетните жени се молят пред нейните икони за рожба, майките носят дарове, везани кърпи, престилки, пари, за да пазят децата им. В много манастири и църкви кръстени на Богородица, както Бачковския, Троянския, Рилския, хората нощуват в дворовете на храма на вечерието на празника за здраве и изцеление, а на 15 август, имен ден, празнуват хиляди българи, носещи имена, свързани с Божията майка. Мария, Мариета, Мариела, Марийка, Мара, Марин, Марио, Малина, Преслава, Станка, Павлина, Найден, Мари също. Така че, честити бъдете, честити да бъдем всички здрави, щастливи. Продължаваме с още музика и настроение и в следващите минути ще чуем Green God, Hunter X и Ариана Гранде. А ви останете на честотите на The Voice. Morning Voice. Марин

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос.

Третият албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. Morning Voice. Марин Никол.

Минути преди финала на 8-я час продължаваме с още хубава музика, след като се насладихме и на Папа Луте. Пускам ви за още така повече енергия и още по-бързо събуждане в петък сутрин, 14 август. Артем Масъл, Офенбах и Кетсей с тяхното Animal. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice и не пропускайте да ни следвате в социалните мрежи. Morning Voice.

Бъдещето на нашия регион все повече ще се определя от свързаността между България и Турция като фактор за развитието на Югоизточна Европа, създаващ нови възможности за обмен между Европа и Азия. Това заяви министър-председателя Румен Радев на среща с министъра на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Ораоглу. В срещата участва и министъра на транспорта Георги Пеев. Обща бе позицията, че свързаността е от значение не само при кризи, а при стабилността, икономически обмен и инвестиционния климат на региона и привлича инвестиции в развитието на проекти не само във всички видове транспорт, сухопътен, въздушен, железопътен, но също и в областта на дигиталните технологии и енергетиката. Във връзка с това премиера Радев отбеляза и значението на железопътната линия Одрин-Лесово-Елхово-Ямбол, която ще бъде изградена като алтернативно трасе на ЖП линията, преминаваща през много натоварения граничен пункт Капитан Андреево Капаколе. Удължаването на британския лиценз за дружествата от групата на Лукойл в България предотвратило срив с доставките и намалява риска от рязко поскъпване на цените на горивата, заяви вицепремиер Александър Пулев при посещението си в рафинерията. Според особения търговски управител на Лукойл Евгений Симеонов, няма опасност от недостиг на суровина или горива на българския пазар. Вицепремиер Александър Пулев заяви, че без удължаването на лиценза рафинерията е щяла да изпита редица финансови затруднения, а това е можело да доведе до ръст на цените на горивата на дребно. По думите на особения управител на Лукойл, нефтът е договорен до края на месец септември, а в момента се договаря до края на месец октомври. Симеонов допълни, че Лукойл България изпраща най-добрия месец за последните 5-6 години, а според Александър Пулев удължаването на лиценза ще ограничи риска от дефицит и сътресения на пазара. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрол, а властите наредиха евакуация на района около Сивири. Няма данни за пострадали хора. Достъпът до грачето остава ограничен и тази сутрин, тъй като огънят не е напълно изгасен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Много хора изкараха нощта на открито или в автомобилите си, сега чакат да стигнат до квартирите и домовете си, защото нямат нищо в себе си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите бяха блокирани от огъня по плажовете. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната, които са близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничения за въздухоплаването и морският трафик в източната част на Финландия, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за изхода му. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Сара Къртис от Италия спечели златото със световен рекорд от 26 секунди 56 стотни на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Къртис направи втора поправка на върховото постижение, след като вчера чупи рекорда в полуфиналните серии, тогава 26-63. Французойката Мария Амбре Молу се класира втора, 27-06. Лоренс Кокс от Великобритания взе бронза, 27-15. Унгарецът Кристоф Милак триумфира на 100 метра бътерфлай 49 секунди, 48 стотни, което е европейски рекорд. Среброто отиде при французи на Максим Гросе 49-70, бронза е за швейцареца Ное Понти 49-93. Чешката пловкиня Барбо

0: Расе Еманова спечели финала на 200 метра свободен стил за жени. Тя постигна време 1 минута 54 секунди 38 стотни. Марит Стенберген от Нидерландия зае второто място с 1:54.65, а Фрея Констанска Обърт от Великобритания 1:55.81 допълничената тройка. Британецът Филип Новацки спечели златото на 200 метра брус за мъже 2 минути 7 секунди 70 стотни. Второто място отиде при Каспар Корбо от Нидерландия. Австриецът Лука Младенович е грабна бронза. В щафетата 4 по 100 метра свободен стил за мъже. Първи са унгарците с 3 минути 10 секунди и 3 стотни.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: On air. How you guys feeling? Online.

Дара и Бангаранга чухме и в началото на 9-я час. И продължаваме с удърното събуждане в петък сутрин, 14 август. Настроение, хубава музика и любопитните неща от деня ви очакват през следващите часове в Morning Voice. Мен Мари Никол, а сега The Weeknd, BTS и The Second Voice за още настроение, хубава енергия и усмивки. Morning Voice с Мари Никол.

Радио The Voice продължава след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по Радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, в приложението Radio On за iOS и Android. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Принтери, SSD дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи. The Voice. Morning Voice.

Локо-Локо и гордо чухме. А сега, както ви споделих, е време да си поговорим и за любопитните неща от деня. А в точно този момент ми попадна една статия за 10 правила за успешна връзка. Или малките неща, които пазят любовта жива. Успешната връзка не се гради само върху силни чувства и романтични жестове. Ще се съгласите, нали? Любовта има нужда от внимание, уважение и ежедневна грижа. Щастливите двойки не са тези, които никога не се карат, а тези, които знаят как да се чувстват добре, да се чуват, да си прощават и да продължават напред заедно. Първо, говорете и не трупайте мълчание. Споделяйте как се чувствате, дори когато разговорът е труден. Премълчаното разочарование рядко изчезва, обикновено се натрупва. Честният разговор е много по-здравословен от студеното мълчание. Номер 2. Уважавайте личното пространство. Да сте двойка не означава да правите абсолютно всичко заедно. Всеки има нужда от време за себе си, приятели, хобита и лични интереси. Понякога малко пространство прави срещите още по-желани. Номер 3. Не приемайте партньора си за даденост. Обичам те, благодаря ти и оценявам това, което правиш. Могат да изглеждат като малки думи, но имат огромно значение. Не спирайте да показвате на човека до вас, че го цените. Следващото правило е: не превръщайте спора в състезание. В една връзка няма победител. Когато единият спечели спора, другият се почувства унизен. Фокусирайте се върху проблема, не върху това кой е прав и кой крив. Целта е да намерите решение, а не да докажете превъзходство. Номер 5. Пазете близост.

0: неща. Интимността не се изчерпва с секса. Прегръдките, целувките, докосването и дори краткия поглед между двама души са важна част от емоционалната връзка. Не позволявайте ежедневието да отнеме нежността помежду ни. А кои са останалите 5 правила за успешна връзка, ще ви споделя след малко. Време е да се насладим на още хубава музика. Sizzy Love, Take Me There и Gone Gone Gone и David Guetta по The Voice.
1: Morning Voice, Marie Nicole.
2: Hey, it's David Guetta, Teddy Swims.
3: Hey, it's Tones Tonight.
2: And you're listening to
4: Gone Gone Gone
2: right here on
1: The Voice. We love music.

Чухме Дэн Си, Слейтер. Време е и вие да се раздвижите, особено с песните, които ни предстоят. Но преди това продължаваме с останалите 5 правила за успешна връзка. Малко по-рано започнахме с първите 5 или малките неща, които пазят любовта жива. Споменах ви, че номер 1 е да говорите, а да не трупате мълчание. Номер 2 да уважавате личното пространство. 3 да не приемате партньора си за даденост. 4 да не превръщате спора в състезание. И 5 да пазите близостта. Номер 6 е да се смеете заедно. Хуморът е един от най-добрите съюзници на любовта. Общите шеги, забавните моменти и способността да се смеете дори в труден ден създават усещане за близост и превръщат връзката в истинско партньорство. 7. Подкрепяйте мечтите си. Успешната двойка не се страхува от успеха на другия, напротив, двамата се насърчават да се развиват. Бъдете човекът, който вярва в партньора си, когато той самия има нужда от малко повече увереност. Под номер 8 застава това да не сравняваме връзка

живота ни с чуждите връзки. Социалните мрежи показват красивата страна на чуждия живот, но рядко показват проблемите зад кадър. Всяка връзка има собствен ритъм. Това, което работи за една двойка, може да не работи за друга. Номер 9. Създавайте общи спомени. Не е необходимо да чакате годишнина или специален повод. Една вечер само за двамата, спонтанно пътуване, разходка или вечеря без телефони могат да се превърнат в моменти, които ще помним дълго. И номер 10. Завършваме с това да се избираме всеки ден. Любовта не е еднократно решение. Тя е избор, който правим отново и отново. Да бъдем до човека, да го разбираме, да го подкрепяме, да се грижим за отношенията си. Защото една успешна връзка не се случва просто така. Двама души я създават заедно. А ние продължаваме с любовта към музиката. С Мадонна, Сабрина Карпентър, Венея, Мини Мирела Заре и Бед Бъни. Следващите минути в ефира на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice, We Love Music. Morning Voice с Марини.

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
4: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Ето ни на финала и на деветия час. Толкова неусетно минава времето в компанията на хубавата музика и, разбира се, готиното настроение. Петък е финала на работната седмица. Посрещаме и празничен уикенд, така че нямаме предпоставки за лошо такова. А до края на този час ще завършим с Бенсън Бун и Елени Форейра. А вие останете и на чистотите на Радио The Voice, защото през 10-я час ще бъдем с Дамян Попов, който ще ни разкаже за най-новото от него. Ти решаваш. Песен, която е създадена и на български, и на турски език. Ако искате да разберете каква е причината за това, слушайте внимателно. А сега музика и настроение. Morning
2: Voice, Мари Никол. Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му, сти дики му, дискотек, тек.

Бургас се подготвя за едно от най-мащабните международни събития, които ще се проведат в България. След новината, че морския град ще бъде домакин на Евровизия до година, еуфорията вече е завладяла града, местният туристически бизнес очаква сериозен ефект върху сезона. Хиляди фенове, туристи, делегации и представители на медиите се очаква да пристигнат по Южното Черноморие през 2027 година. Това поставя предизвикателства не само пред местата за настаняване, но и пред транспорта, паркирането и цялостната градска логистика. Много сме благодарни, че имаме възможност да представяме България и същевременно съзнаваме отговорността, защото ни предстои много сериозна организация. Това каза пред нова заместник кмета по култура на община Бургас Диана Саватева. По думите, подготовката започва с работни срещи с всички партньори, тъй като събитието няма да се ограничи само до арена Бургас, а ще бъде в целия град. Акция срещу две лихварски банди, така наречените Пеевите и Инкет, проведе ГДБОП рано тази сутрин в Ботевградско, съобщава Нова. Към момента задържаните са трима, те са заподозрени в лихварство, принуда и сводничество. До акцията се стигна след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някои от арестуваните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. По информация на местни хора, групите на Пеевите и Инкет отдавна демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи, често предизвиквали и конфликти и проявявали агресия. Пожар и експлозия избухна в голям завод за производство на боеприпаси в Колеферо на юг от Рим, като местните власти заявиха, че няма данни за пострадали хора, предадоха агенциите Анса, Франс Прес и Associated Прес. Компанията произвежда боеприпаси със среден голям калибър за сухопътната армия и военноморските сили, както и твърди горива за космически ракети и носители. Местните жители съобщиха за силен взрив, а в социалните мрежи се появиха снимки и видеа, на които се вижда огромен гъбовиден облак, издигащ се над завода. Малко след взрива местни съобщиха, че към момента на експлозията в завода е имало 24 служители и че тяхното местонахождение бързо е било установено. Изглежда, че взривът е бил ограничен до един производствено-складов сектор, посочи Каламита. Все още не е ясно каква е причината за взрива. Служители на полицията и прокуратурата работят на мястото на инцидента. САЩ ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесент. В интервю за Newsmax Скот Бесент каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на румънския проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американския министър на финансите. По-рано министър на отбраната Пит Хексет заяви, че САЩ могат да поддържат блокадата си на иранските пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Полякинята Ига Швионтек спечели първата си титла за 2026 година, като на финала на тенис турнира в Торонто от категория 1000 и имаше пълна доминация на Елена Рибакина от Казахстан и се наложи 6-2-6-3. Швионтек, която е спечелила 6 турнира от големия шлем и е бивш номер 1 в световния тенис, не беше стигала до финал през този сезон. Тя победи световната номер 2 в момента Рибакина, която е и шампионка от откритото първенство

0: Австралия и попречи да оглави световната ранглиста. Този успех позволи на полякинята да се изкачи от 8 на 5 място в класацията. Това означава много за мен, каза Швионтек. Последните месеци не бяха лесни. Наистина съм щастлива, че се концентрирах върху прогреса си и подобрих играта си, въпреки мнението на много хора за мен, всеки ден в интернет, заяви 25-годишната шампионка.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 13 часа се премахва край път на растителност в участъка между 21 и 28 км на автомагистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол. Вие сте с The Voice Backstage. Днес на гости ми е Дамян Попов, с когото ще си поговорим за най-новото от него. Ти решаваш песен, която има и българска, и турска версия. Здравей, как си?
1: Добре дошъл. Мяташ ли директно? Много ми е приятно да съм с вас и я те видя. Супер съм. Супер съм. Лятно настроение. В средата на лето малко повече ми е топло от
0: колкото. Как върви лятото?
1: Лятото върви доста динамично тази година. За разлика от мои по-предни лета, в които съм бил по-така мързелив дори.
0: Споменаш, си бил на един фестивал в Бургас?
1: Да, върнах се от фестивал в Бургас преди седмица. Беше много хубаво, защото имаше много колеги. Това е най-хубавото на един фестивал, да съберем много колеги, приятели, с които се познаваме много дълги години. Скарахме си прекрасно. Имаше невероятен рецитал на Мария Илиева. Въобще е хубаво настроение, хубаво лято настроение.
0: Радвам се, че е така. И ти това лято ни подаряваш, пък песента ти решаваш.
1: Точно така.
0: Кога я така сглобихте тази песен, та да я видим в крайния вариант и с едно страхотно видео с една красива девойка в него?
1: Точно така. Истината е, че ти решаваш има много, много дълга история. Тя е написана преди повече от 15

0: Уи.
1: Когато, наистина?
0: Да, и тогава също беше издадена, но това бяха времена, в които българската музика не намираше много място в, така, в ефира като цяло. И точно поради тази причина аз малко след като пуснах Ти решаваш, бях направил и една песен Не виждам без теб, която пък взе, че проби тогава. И малко ми беше криво, че тази песен не успя да получи живота, който заслужаваше, защото тя е супер свежа.
1: Да.
0: Песен, не че сото аз съм си я писал, нещо, което рядко вече правя да пише музика, обаче беше много приятна песен, която не успя да намери своето място в ефир. И сега, 15 години по-късно, решихме да я направим един по-модерен аранжимент, да я погледне малко по-различен ъгъл, да я изпея отново, защото слушайки се преди 15 години, си казвам, господи, как възможно съм пел толкова грозно.
1: Стига да е.
0: Така е, някакви много страшни неща.
1: Самокритично, да.
0: Трябва в крайна сметка човек да израста. И затова направихме Ти решаваш отново. Исках да има един много, много екзотичен и красив клип.
1: Mm-hmm. Ти си всъщност си споделил, че твоите приятели и познати не са повярвали, че клипът е сниман в България.
0: Да.
1: Къде е сниман този клип?
0: Във Варна е сниман клип, обаче целият свят ми задаваше въпроса в Италия ли е това, в Гърция ли е това, в Испания ли е. Точно защото подбрахме много красиви и екзотични местенца на нашето Черноморие. По-голямата част е заснедал Свети Константин и Елена и в сърцето на Варна. Но сме подбрали действително много приятни така сетове.
1: Да.
0: И в крайна сметка такъв беше резултатът, че всеки пита това Средиземно море или е къде. Но истината е, че България има наистина много хубави местенца и нашето Черноморие, въпреки тези непрекъснати спорове, също има прекрасни места, които си заслужават да бъдат видяни.
1: И в допълнение на тези красиви, прекрасни места, така екзотични дори, у нас виждаме и една страхотна красавица във видеото, която доколкото разбрах е Миска.
0: Точно така, Мис Варна. Румяна Данаилова, аз много благодаря, че беше и не просто участник, а двигател в целия проект, защото дори тя ме събуди за клипа.
1: Наистина?
0: Да, тата се успах. Но много, много хубаво, когато всичко това красиво, между другото, тя е естествено, което вече много рядко се случва да видиш девойки, които са така естествена красота, което е, аз мятам, че това е новото модерно.
1: Да.
0: И всичко, което виждаме в клипа, е естествено.
1: Morning Voice с Мария.

0: Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Пропусна най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от

0: различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчание.

0: ден с на гости ми е Дамян Попов, с когото ще си поговорим за най-новото от него. Ти решаваш горе-долу колко време ви отне за снимането на това видео?
1: Цял ден. Най-отвратителното беше, че ние учихме най-горещия ден във Варна. Температурата беше около 36-37, което на плажа, на пясъка се усеща като пустиня. И всъщност Люси Ларионов доста му беше тежичко да се справи и с нас. Особено в момента, в които трябва да седна някъде на самия плаж или да седна на някакъв бетон, на някакви плочи, които буквално изгаряха. И той трябваше да намери тези кадри в много кратък период от време, защото буквално не издържах.
0: Добре, че все пак не сте оцелили един от тези дънжовните дни, за които гледахме след това в социалните мрежи, които бяха страшни в интерес на
1: истината. Да. Не знам кое е по-лошото. Със сигурност дънжовните дни напълно ще провалят снимките. Но не беше лесно и да се снима на такива температури.
0: Аз те виждам сега така и доста активен в социалните мрежи. Правите едни закачливи клипчета и със Ейбо. Ами, разкажи за тях.
1: Трябва да ти кажа, че в момента аз съм понеже малко по-олдскул. Преоткривам TikTok.
0: Опитваш се да говориш на езика на Gen Z.
1: Да,
0: така ли да
1: точно
0: разбирам?
1: Така. Но най-сложното ми е TikTok-а. Но за първи път... Аз до сега никога не съм пускал клиповете си в TikTok, което за мен е много различно пространство. В TikTok песента вече има повече от 500 000 гледания, което за мен беше вау. Как е възможно за такъв кратък период, толкова много гледания.

0: но явно там се случват вече нещата при младите. Иначе с Сейбо се познаваме много давна, още от както съм гостувал тук и той беше твой колега в The Voice. И съм много голям фен. Честно казвам, наистина съм много голям фен на това, което прави. Смятам, че той наистина откри себе си в актьорската така атмосфера и среда. И мечтаях да посетя доктор Вокалова, професор доктор Вокалова. Така че те първо още има клипчета, които ще пуснем, защото те са наснети още през зимата.
1: Охо!
0: А сега почваме да ги пускаме.
1: Очакваме с нетърпение в такъв случай. Споменахме всъщност в началото, че тази песен има и турска версия. Защо на турски?
0: Сега ще ти кажа. Преди два месеца бях на едно парти на Босфора, буквално в един клуб в Истанбул и се запознах с девойка, която съвсем на шега, така вече в момент на градус, ми каза, аз се занимавам с радиа и телевизии, работя на една група и аз казах, аз съм артист от България. Да. Тя не ми повярва в първия момент. Може би не съм изглеждал като артист в този момент, но дадах и инстаграма си, тя погледна няколко от нещата и каза, че ми пише. Аз съм го чувал хиляди пъти, много е готин, ще ти пише, ще ти помогна. Но в един момент, може би 5-6 дена след това, тя ми изпрати видеоклип как един от преходните ми сингли Do It All Again, вече звучи в радиостанциите, в радиоефира в Истанбул. Каза, че го е представила на програмни музикални директори и много са харесали проекта и го завъртях. И казал тук нататък, ако имаш нещо, което смяташ, че може да се хареса в Турция, ще се радваме да ни го пращаш. И точно поради тази причина аз да реших да направя...
1: Един комплимент към тях.
0: Един комплимент, точно така, един комплимент, защото в крайна сметка медиите, които ме въртят вече в Истанбул, са най-слушаните радиа, те са поп-радиа, те са няколко само, които излучат музика, различна от автентичната турска музика. И много се зарадвах и сега им изпратих вече и турския проект. До няколко дни се надявам съвсем така, защото клипа излезе буквално преди 5-6 дни. Мисля, надявам наистина да има успех.
1: Да,
0: през септември ще имам възможността да гостувам и в техни предавания, в техния ефир.
1: Ех, че страхотно е. Morning Voice с Марини.

0: Днес на гости ми е Дамян Попов, с когото ще си поговорим за най-новото от него. Ти решаваш до края на лятото така какво си планирал?
1: Най-после съм планирал поне две седмици да не правя нищо.
0: Защото
1: юни и юли се оказаха изключително динамични и като работа, и като ангажименти, непрекъснато сме на някъде. Имах възможността да имам доста участия, и то любимите ми концертни участия, не просто в клуб. Не, че уважавам тази работа, но чувството, когато си на сцена, на голямата сцена, е съвсем различно. Та, посетихме доста градове вече и от септември отново ще започнем доста интензивно. Подготвям два нови проекта, един от които е доста сериозен като материя, с доста сериозно послание, обаче все още не бързам да му се отдавам. Искам сега да се отдам малко повече на лъчите и на морето.
0: Абсолютно, на лятното време, защото, за съжаление, той е толкова кратко и така бързо изтича между пръстите.
1: Да, аз им чувствам, че със всяка следваща година лятото
0: става се по-кратко, нали?
1: Става се по-кратко, да.
0: Факт. И аз имам това усещане, не знам защо е така.
1: И между другото им чувствам, че и годината става се по-кратко, да. Защото докато чакаме лятото, почваме вече след лятото, чакаме нова година.
0: Да.
1: И някакси нещата се... Докато се обърнеш, и вече че е минало година.
0: Може би сме твърде фокусирани върху това, което предстои напред, напред, и не успяваме някак си да изживеем.
1: Понякога не е много. Да, точно, защото не можем да се насладим сега на момента.
0: Да. Добре, в такъв случай ти пожелаваме една страхотна почивка да имаш.
1: Благодаря
0: да
1: ти много.
0: Да събереш много вдъхновение за нови бъдещи проекти.
1: Да имаш време и ти да се прибереш по родния край, за да се насладиш на лято.
0: Благодаря ти много. Благодаря, че беше мой гост. Очакваме с нетърпение бъдещите проекти. Успех и с международните изяви в радиата и телевизиите.
1: Готино лято на всички, които в момента ни гледат по телевизия The Voice.
0: Останете на частотите на The Voice. Ти решаваш от Дамян Попов.

0: Voice. Crazy Days te oceacă FEMAC. Grăbni oferti като 43 inча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Tefal за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И въобще не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Ето така завършва и петъка в Morning Voice по радио The Voice. Чухме Life is Simple, Мойзък, Маршал Джеферсън. И до края на часа ще се насладите на още хубава музика. След това оставате с най-доброто от The Voice Quiz. През следващата седмица подновяваме играта ни, от която ще грабнете 25 евро заслужена награда за своите знания. Така че бъдете на линия. А сега останете на честотите на The Voice, защото програмата продължава и през следобедните часове с Planet Voice и Ери от 16, а малко по-късно от 20 часа отново ще преброим вашите гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg за българската ни класация BG Voice Top 10, българска музика, български изпълнители и вашите гласове, които определят подредбата там. Пожелавам ви един страхотен празничен уикенд и много-много настроение до понеделник точно в 8. Morning Voice. Marini

Великобритания удължи до 29 октомври генералния лиценз, позволяващ на четирите български дружества на Лукойл да продължат оперативната си дейност въпреки санкциите срещу руската компания. Темата коментира председателя на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев по Нова Нюс. Според него до 29 октомври Лукойл ще продължи да работи нормално, но до тогава остава отворен въпросът за собствеността на компанията. Очаква се Лукойл да свали до 49% участието си в тази компания. Процесът на смяна на собственост върви много бавно. По-скоро очакваме да има удължаване на дерогацията, заяви Кънчев. Експертът определи като трудно предвидим сценария след изтичането на настоящия срок и посочи, че възможностите за бързо решение са ограничени. По думите му вече имало опити за сделка, но те са били отхвърлени. В този случай нямаме полезен ход. Нещата се решават от Лукойл. Предложенията, които дава за участие на друга компания и получаване на одобрение от САЩ и Великобритания, обясни той. Военнослужащи от военноморските сили действаха по три сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието. Специалисти от състава на военноморска база Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит на плажа в Приморско. Безплатният летателен апарат е класифициран като разузнавателен. Военнослужащи им действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец. Експерти от военноморска база Варна провериха и дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега, в близост до Добричкото село от Юленово. Обектът се оказал стартови двигател, съобщиха от Министерство на отбраната на сайта си. С цел осигуряване безопасността на корабоплаването и туризма, специализираните екипи са транспортирали обектите към военноморските бази във Варна и Бургас при стриктно спазване на мерките за безопасност. Нов участък по линия 3 на столичното метро започва работа. Той се намира в района на булевард Владимир Вазов. Три са новите спирки. Най-близката до центъра е станция стадион Георги Аспарухов. Следващата е Бесарабия и последната генерал Владимир Вазов, която обслужва квартал Левски Г. Това обясни в сутрешния блок на Нова заместник кмета по направление транспорт и градска мобилност на столичната община Виктор Челушев. Очакваме около 45 000 души на ден да се възползват от новата придобивка за града. Също така очакваме намаление на автомобилите, които посещават централната градска част, както и подобрена свързаност с район Кремиковци. Тъй като голяма част от автобусните линии правят връзка с новата част на метрото, се надяваме гражданите да се прекачат на него, а не да пътуват с лични автомобили до града, посочи Челушев. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрола, властите наредиха евакуация на района около Сивири. Няма данни за пострадали хора. Достъпът до градчето остава ограничен, тъй като огънят не е напълно изгасен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Много хора изкараха нощта на открито или в автомобилите си, сега чакат да стигнат до кварталите и домовете си, защото нямат нищо в себе си. Евакуацията имаше и по морето, и като немалко туристи бяха блокирани от огъня по плажовете. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Представителката на домакините Еми Хънт спечели второ злато спринта на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. 24-годишната Хънт триумфира в бягането на 200 метра само 3 дни след като заслужи титлата и на 100 метра. Британката, която е световна вице-шампионка в по-дълга да спринтова дистанция от Токио 2025, финишира с най-добър резултат в Европа за сезона 22,19 секунди на финала. С среброто се окичи Расидат Аделекиес на национален рекорд на Ирландия 22 секунди и 28 стотни, а бронза заслужи световната шампионка.

0: Чемпионка от Доха 2019-та, Дин Ашер Смит от Великобритания 22-29. За 30-годишната Ашер Смит това беше девето отличие от континентални първенства на открито, като тя има и две титли на 200 метра от Амстердам 2016-та и Берлин 2018-та. В другите финали от четвъртия ден на Евро 2026 по лека атлетика, 33-годишният Марк Инглиш от Ирландия взе златото в бягането на 800 метра. Той финишира за минута 45 секунди. 26 тотни.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz. Останете с Радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол. Bulgaria.

0: най-интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: В днешната игра търсим нещо, което е навсякъде около нас, на физична тематика сме, и ще ви кажа, че освен че е навсякъде около нас, е напълно невидимо. То няма цвят, няма мирис, няма форма, но без него животът, какъвто го познаваме, ще е невъзможен, наистина невъзможен. То оказва постоянен натиск върху телата ни, но ние сме се адаптирали да не го усещаме. Какво е това невидимо нещо, което ни обгръща като мека прегръдка?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: Vibe the Vibe. Чедър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.

0: от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Гареме за втората подсказка. Продължаваме напред. Нашия танцевен обект има тегло. Та-да-дам. Да, точно така. Въпреки, че изглежда лек, той притежава маса, която се привлича от земята. На морското равнище това нещо натиска всеки квадратен сантиметър от кожата ви със сила от около 1 кг. В планината обаче този натиск намалява, което кара алпинистите да дишат по-трудно. Сещате ли се вече за кой физичен феномен става въпрос?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: през тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Време за третата финална подсказка. Този обект не е чисто вещество, а сложна смес. Състои се от около 78% азот, 21% кислород и малки количества аргон, въглероден диоксид и водни пари. То не само ни дава живот чрез дишането, но и ни защитава от вредните ултравиолетови лъчи и микрометеоритите, които изгарят в него, преди да достигнат повърхността. Вече почти сигурно знаете отговора. Какво търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове,

0: Accesori, монитори за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Тото от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Време е за истината и за верния отговор. В нашия квиз днес търсихме атмосферата на Земята. Атмосферата е газообразен слой, който обгръща планетата ни и се задържа от земната гравитация. Тя действа като защитен щит и терморегулатор. Задържа топлината, предпазвайки Земята от екстремните студове на открития космос. Дели се на тропосфера, където е времето, стратосфера, където е озоновия слой, мезосфера, термосфера и екзосфера. Това е теглото, атмосферното налягане е теглото на целия стълб въздух над нас. С увеличаване на височината, плътността на молекулите намалява, което води до спад в налягането. Без този тънък слой газове, Земята би била мъртва пустиня, подобно на Луната. И с това завършваме днешния ден и днешния квиз. Хубав ден ви желая. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава. Не пропускайте и следобедното ни предаване Planet Voice. Заедно, така в компанията на Ери. Още музика за вас.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: Новините.
1: Разходната ефективност и намаляването на доплащанията в здравеопазването са част от заявките, заложени в управленската програма на кабинета Радев. Темата коментираха здравни икономист Аркадий Шарков и председателя на Българската асоциация за защита на пациентите, адвокат Пламен Тълшанов по Нова Нюс. Според Тълшанов, в програмата липсва достатъчно конкретика по отношение на мерките за намаляване на доплащанията. Тази управленска програма няма да претърпи съществени отчети от страна на Министерския съвет. В нея описаните параметри са общия

0: перспективите са в годините, каза адвокатът. Шарков обърна внимание на няколко аспекта от програмата, които според него поставят въпроси за начина, по който ще бъдат реализирани реформите. Един от тях е обвързването с 30% към специализантите, посочи. Той добави, на болницата ще излезе най-изгодно да замрази заплатата на специалиста, за да може тази на специализанта да остане ниска. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с 3 см за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Така отчетеното ниво е минус 121 см под условната нула. В български участък на реката ситуацията остава динамична. При Ново село отново е отчетено повишение с 1 см, а при останалите водомерни постове понижението е между 1 и 3 см. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Епидемия от западно-нилска треска беше обявена в 5 общини на столицата на Северна Македония, Скопие. От началото на годината в страната са установени 26 пациенти. С заболяването един човек, 83 годишен мъж, е починал. През последната седмица до 11 август са регистрирани 13 нови случая. Западно-нилската треска е вирусно заболяване, което се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са приносители на вируса. Инфекционистът доцент Трифон Вълков обясни в Нова Нюс, че няма основания за притеснение в България. Това е инфекция, която е позната от доста време на науката, включително в нашата страна, каза той. Тя се предава чрез ухапване от конкретен вид комари, но при огромен процент от случаите, 80 на 100, ние може дори да не разберем, че сме се заразили с вируса. Американският самолетоносач Джордж Вашингтон, базиран в Тихия океан, пое курс към Близкия изток. Това се случи след информация за проблеми, свързани с психичното здраве на екипажа и с снабдяването на борда на намиращия се дълго време на мисия самолетоносач Ебрахам Линкълн. Самолетоносачът Линкълн беше мобилизиран във войната срещу Иран, като по време на мисията корабът отбеляза рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Няколко законодатели от Демократическата партия настояват Пентагона да даде обяснение относно условията на борда на плавателния съд, които министърът на отбраната на САЩ Пит Хексет определи в четвъртък като напълно изопачени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Якоб Инге Брицен е разочарован от отсъствието на основния си съперник в бягането на 1500 метра Джош Кър от Европейското първенство по лека атлетика. През юли шотландецът счупи световния рекорд на една миля в Диамантената лига в Лондон, след което заслужи злато на игрите на британската общност в Глазгоу. Кър обаче пропусна Европейското първенство заради натоварения си график до момента, а Инге Брицен не беше доволен от това. Много съм разочарован. Сигурно и много хора освен мен се чувстват така, защото големите първенства са за това. Не бива спортистите да избираме къде да участваме и къде не. Тези турнири се организират с причина и на тях трябва да участват най-добрите. Това е целият им смисъл. Когато не бягат най-добрите, губи спортът, каза двукратния олимпийски шампион, който защити златото си на 5000 метра. Всички си имаме различни планове, но в никакъв случай не мога да се поставя на неговото място, добави Инге Брицен.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ОН за iOS и Android.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Траки, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

защото аз съм човек. 087869 седо съм сел, лебед не съм топа, на топа съм сел. Хребета бе, това аз ли съм бе, кат. Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

0: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice.
1: The Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
4: We love music.

0: Новините.
1: Главна дирекция борба с организираната престъпност е провела акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на доходите им, написа във Фейсбук министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с акцията на ГДБОП в Ботевградското село Новачене. По думите му, действията на институциите ще продължат и на други места в страната. Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт, без да имат доказани доходи за това, както и арогантно поведение, пише още Демерджиев. От МВР съобщиха, че акцията е предприета срещу група

0: известна като братя Пееви, дейността с която е свързана е даване на бързи кредити с високи лихви, които в последствие са връщани чрез използване на сила, принуда и заплахи. Събрани са данни и че групата се е занимавала с набиране, склоняване и експлоатиране на жени с цел предоставяне на платени сексуални услуги на територията на страната. Пожара, който възникна на 11 август в местността Мермерско дере на 2040 метра над морска височина в Рила, е локализиран и овладян напълно, съобщават от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Днес служители на районната противопожарна служба в Рила и горски служители на Рилския манастир правят обход в засегнатата територия и следят за останали тлеещи огнища. Пожара, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара гора във високопланинската част на Рила планина. Българската агенция по безопасност на храните е заловила над 500 опаковки диазотен оксид, популярен като райски газ, в обекти, които не са регистрирани по закона за храните. Количествата са установени при проверки в София и в Пазарджик и са без документи за произход и качество. Цялото количество е иззето, уточняват от агенцията по храните. Три нови метростанции по булевард Владимир Вазов в София вече са в експлоатация. Новия участък е с дължина близо 3 км и разширява третата линия от Хаджи Димитър до квартал Левски. Очаква се над 45 000 софиянци да получат по-удобен и екологичен транспорт. Новите станции са стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Столичният кмет Васил Терзиев подчерта, че проектът е резултат от последователна работа на няколко администрации и е реализиран със средства от националния план за възстановяване и устойчивост. С пускането на участъка в експлоатация са въведени и 4 нови метровлака, което ще позволи по-кратки интервали между влаковете. Предвижда се промяна и на довозващия транспорт, включително с нови маршрути в район Кремиковци. По думите на заместник кмета Виктор Чаушев, целта е до края на следващата година Софийското метро да достигне 61 км и 57 станции. Столичната община е осигурила 265 млн. Евро европейско финансиране за развитие на метрото, както и за закупуване на 145 превозни средства, трамваи, тролейбуси и електробуси. Инвестициите в новото разширение на третата линия е над 144 милиона евро без ДДС. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българският пилот Никола Цолов ще направи първия си тест с болид от Формула 1 в края на този месец на трасето Имола, съобщава италианският журналист от Моторспорт Джакопо Рава. Това по всяка вероятност ще се случи след Гран-при на Нидерландия, което е насрочено за 23 август. Рава уточнява, че Цолов ще кара болида на Racing Bulls от миналата година на италианското трасе, а титулярите на отбора за Формула 1 Лиам Лоусън и Арвид Линдблат ще карат тази годишната версия. Пред българ задачата е да покрие условията за суперлиценз, поне 300 км на Имола или 62 обиколки. Ако получи последното разрешително, през есента Цолов ще се включи в свободна тренировка на Racing Bulls във Формула 1, заемайки мястото на Лоусън. Линдблат е изключен от уравнението, тъй като е новобранец в най-престижния автомобилен шампионат.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали за кратко с грамотевици. В останалата част от България ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 29 септември за ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица на пътя Нова Загора Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград между улиците Юрий Гагарин и Роза. Цялото съоръжение е с дължина 400 метра, докато се извършват дейности в едната лента, движението в съответния участък преминава двупосочно в свободната.
1: Bulgaria.

Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена, Крис

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории.

0: само за вас. Стоков базар Илиянци.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: Изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: The Voice. We love music.

България все още не е получила отговор от Украйна за падналия край Кардам дрон. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, Киев вече е потвърдил, че дронове не са били целенасочено изпращани към страната ни, но се очаква допълнителна информация за конкретния апарат. Стоянов допуска, че навлизането на дрона в българското въздушно пространство може да е свързано с въздействие върху GPS системата. Очакват се и резултатите от експертизата на МВР, а случая вече е поет от военната прокуратура. Министъра увери, че се предприемат мерки за засилване на защитата срещу безпилотни летателни апарати. В събота се очаква пристигането на две антидрон системи, като ведомството работи и за по-мащабно придобиване на такива. Пожара, който обхвана 1600 декара край Боляровското село Камен връх, е овладян, но остава и днес под наблюдение, тъй като все още не е напълно ликвидиран. Два дежурни противопожарни екипа продължават да са на терен и извършват обход заради силния вятър и опасността да се разпалят нови огнища. Огъня се разрази преди два дни в обедните часове, първоначално в сухи треви и храсти, но обхвана бързо широколистна гора. Общо 10 противопожарни автомобила и екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас се включиха в овладяването му, както и военен хеликоптер Кугър. Имаше готовност и за евакуация на хората от село Камен връх, а областният управител на Ямбол задейства системата BG Alert. Одобрен е проекта за изграждане на мостово съоръжение над голямото свлачище в Пампорово. Моста ще бъде дълъг около 160 метра от стоманобетонови гради по 32 метра. Предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител. Започва работата по другия проблемен участък, отсечката от Смолян до разклона за село Смилян. Ремонтните дейности ще се извършват без да се затваря пътя. Съществуващия мост ще бъде укрепен и разширен. Движението ще се регулира със светофарна уредба. Веднага след приключване на ремонта по цялото трасе от Смолян до Родозем ще започне и укрепването на свлачището при Тикале. Планира се това да стане в средата на септември. Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко, предоставено от Запада в подкрепа на Украйна, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров в интервю, предавано по държавната телевизия. Коментирайки усилията за спиране на войната, Лавров посочи, че Русия изключва незабавното спиране на огъня. Той отбеляза, че руският президент Владимир Путин е готов да приеме американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но отделен въпрос е с какви предложения те ще пристигнат.

0: над в Кремъл. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Спорт.
0: Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 26-то време, 1 минута, 2 секунди и 25 стотни и не успя да намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите беше нидерландката Марит Стеенберген с 59 секунди и 66 стотни. Това беше последен старт за Габриела Георгиева на шампионата в Париж. Тя е единствения български състезател с участие във вечерната сесия до момента, плувайки в полуфиналите на коронната си дисциплина 200 метра гръб преди 3 дни. В третата си дисциплина 50 метра гръб отпадна в сериите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали за кратко с грамотевици. В останалата част от България ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: На 17 август за подмяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движението при 8 км на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Дейностите ще се изпълняват между 9 и 18 часа, като при реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Автомобилите ще преминават по активната лента и е необходимо да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост.

0: The Voice. Crazy Days te очаква в EMAG. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Корд за 25 евро и спортни обувки Nike Curve Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи различни видове за 1 евро. Kaufland. Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом. The Voice. We love music.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

България все още не е получила отговор от Украйна за падналия край Кардам дрон. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, Киев вече е потвърдил, че дронове не са били целенасочено изпращани към страната ни, но се очаква допълнителна информация за конкретния апарат. Стоянов допуска, че навлизането на дрона в българското въздушно пространство може да е свързано с въздействие върху GPS-системата. Очакват се и

0: резултатите от експертизата на МВР, а случая вече е поет от военната прокуратура. Министърът увери, че се предприемат мерки за засилване на защитата срещу безпилотни летателни апарати. В събота се очаква пристигането на две антидрон системи, като ведомството работи и за по-мащабно придобиване на такива. Пожара, който обхвана 1600 декара край Боляровското село Камен връх, е овладян, но остава и днес под наблюдение, тъй като все още не е напълно ликвидиран. Два дежурни противопожарни екипа продължават да са на терен и извършват обход заради силния вятър и опасността да се разпалят нови огнища. Огъня се разрази преди два дни в обедните часове, първоначално в сухи треви и храсти, но обхвана бързо широколистна гора. Общо 10 противопожарни автомобила и екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас се включиха в овладяването му, както и военен хеликоптер Кугър. Имаше готовност и за евакуация на хората от село Камен връх, а областният управител на Ямбол задейства системата BG Alert. Одобрен е проекта за изграждане на мостово съоръжение над голямото свлачище в Пампорово. Моста ще бъде дълъг около 160 метра от стоманобетонови гради по 32 метра. Предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител. Започва работата по другия проблемен участък, отсечката от Смолян до разклона за село Смилян. Ремонтните дейности ще се извършват без да се затваря пътя. Съществуващия мост ще бъде укрепен и разширен. Движението ще се регулира със светофарна уредба. Веднага след приключване на ремонта по цялото трасе от Смолян до Родозем ще започне и укрепването на свлачището при Тикале. Планира се това да стане в средата на септември. Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко, предоставено от Запада в подкрепа на Украина, заяви днес руския външен министър Сергей Лавров в интервю, предавано по държавната телевизия. Коментирайки усилията за спиране на войната, Лавров посочи, че Русия изключва незабавното спиране на огъня. Той отбеляза, че руския президент Владимир Путин е готов да приеме американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но отделен въпрос е с какви предложения те ще пристигнат в Кремъл. Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 26-то време, 1 минута, 2 секунди и 25 стотни и не успя да намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите беше нидерландката Марит Стеенберген с 59 секунди и 66 стотни. Това беше последен старт за Габриела Георгиева на шампионата в Париж. Тя е единствения български състезател с участие във вечерната сесия до момента, плувайки в полуфиналите на коронната си дисциплина 200 метра гръб преди 3 дни. В третата си дисциплина 50 метра гръб отпадна в сериите.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали за кратко с грамотевици. В останалата част от България ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Тракия в област София от 21 до 28 км посока София поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента заради косене на тревни площи и храсти. От 33 до 39 км посока Бургас се полага пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Bulgaria.

светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Voice. E Eddie. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Продължава обсъждането в работната група между правителството, работодателите и синдикатите на новата формула за определяне на минималната работна заплата за следващата година. Президента на КНСБ Пламен Димитров заяви днес, че синдиката няма да подкрепи минималната работна заплата да бъде определена като 50% от средната основна заплата, измерена чрез регистрите на заетостта. По думите му има съгласие по основните критерии, заложени в Европейската директива за адекватните минимални заплати и Конвенцията на Международната организация на труда. Сред обсъжданите показатели са ръста на потребителската кошница, медианната заплата, средната годишна брутна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Предвижда се националната статистика да разработи и национален показател на издръжката на живота. Димитров очаква минималната заплата да бъде увеличена над сегашните 620 евро и прогнозира размер около 670 евро. Окончателната сума трябва да бъде определена до края на септември. Разговорите между правителството, синдикатите и работодателите продължават в понеделник. Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на 39-годишния мъж, който беше задържан при полицейска акция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверката на автомобила му на задната седалка беше намерено и 4-месечно бебе. Според прокуратурата, мъжът е държал с цел разпространение 5 вида високорискови наркотици – кокаин, MDMA, канабис, амфетамин и метамфетамин. Той е задържан за 72 часа на 15 август. Прокуратурата ще поиска постоянния му арест. Заради присъствието на детето са уведомени социалните служби и отдел за крила на детето. Майката е установена, а бебето е при нея. Тя е заявила пред полицията, че не е знаела за наркотиците в автомобила. Мъжа няма предишни криминални регистрации. Разследването продължава, като се проверява и дали други хора са свързани с престъпната дейност. Едва 20% от шофьорите в България не използват мобилен телефон, докато шофират, показва проучване на Института за пътна безопасност. Според данните, близо 80% от водачите посягат към телефона зад вулана, а експертите определят контрола върху нарушението като недостатъчен. От началото на годината столичната полиция е установила около 6000 шофьори, използвали мобилни устройства по време на движение. От пътната полиция подчертаха, че контрол е насочен основно към превенция на инциденти. Експертите предупреждават,

0: предупреждават, че използването на телефон значително увеличава риска от катастрофа и призоваха водачите да не отклоняват вниманието си от пътя. Звой на сирени и едноминутно мълчание пред Военно-медицинската академия в София беше отдадена почит към лекарите, медицинските сестри, полицаите, спасителите и доброволците, загубили живота си, докато са спасявали други хора. Церемонията се проведе пред паметника на медицинските чинове, загинали във войните. Инициативата започва преди 20 години, а с времето мястото се превръща в символ на признателността към хората, изпълнили професионалния и човешкия си дълг, сцената на собствения си живот. Към тях през годините се прибавят и медицинските специалисти и служителите на първа линия, които загубиха живота си по време на пандемията от COVID-19. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Френският шампион и двукратен победител в шампионската лига Пари Сен-Жермен и Аякс са постигнали окончателно съгласие за трансфера на белгийското крило Мика Готс в тима от Париж за 55 милиона евро, пише вестник Екип. 21-годишният футболист има два мача за националния тим на Белгия, а миналия сезон се представи отлично за Аякс в Ередивизии с 17 гола и 12 асистенции. Белгиецът не игра за Аякс в мача срещу ирландския Шелбърн от третия кръг на Лигата на конференциите, което беше предвестник на трансфера. Така ПСЖ ускорява входящите си трансфери преди официалното начало на новия сезон, като беше постигнато съгласие с нападателя на Барселона Феран Торес, който идва в клуба от френската столица с договор за 5 години срещу 50 милиона евро. Френският шампион уреди и японския национален вратар на Парма Зион Сузуки за 35 милиона евро.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Утре ще преобладава слънчево време, след обед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: В област Русе временно е ограничено движението по пътя Русе-Цар Калоян заради катастрофа. Обхода за леките автомобили е през село Писанец. Тежкотоварните камиони изчакват на място. А в област Разград временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Разград-Шумен в района на Ушинци заради изтегляне на тежкотоварен автомобил. Движението се регулира от пътната полиция.
2: Здравейте, приятели! Честит петък на всички! Аз съм Ери, а минути след началото на 16-тия час, знаете какво се случва тук в ефира на Радио The Voice? Започва Planet Voice. В следващите 4 часа ще проследим какво се случва в света на музиката, киното и културата. Ще слушаме любимите си хитове и ще се настройваме на уикенд вълна. Сега ви пуска Мариана Гранде, Хюгел и компания и Грин Гот за начало на днешния Planet Voice.

защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кът? Лева.

Ariana Grande и Hey There I Made You Love Me чухме по Радио The Voice. А Каца и представят третото си EP Wild. Пет песни, които улавят трансформацията на групата през последните две години и показват изпълнителките в най-свободната и уверена версия на себе си до сега. Ако предишният проект разказваше за красотата в хаоса, сега Каца избират пълната свобода. По-смели, по-игриви и по-непредвидими. В центъра на проекта стои идеята за себепознанието и приемането на всички различни версии на самите себе си. В EP-то влизат вече превърналите се в Billboard Hot 100 хитове Pinky Up, Animal и Pinky Up развива характерния свят на Кацай с уверен закачлив поп-звук, а песента получи своят дебют на живо на сцената на Коачела. Пък за Animal мога да ви споделя, че това парче продължи историята с по-провокативно звучене. Песента е съавторство с Ed Sheeran, който се свързва с групата след като чува Gnarly и предлага да работят заедно. Видеото към сингъла привлича допълнително внимание с появата на Demi Moore, а премиерата на EP-то излиза с него и видеото към Hootie Fruity, едно от най-динамичните парчета в EP-то Wild. Песента съчетава ритми с влияние от бразилския фонг и поп-продукция, а видеото превръща подземно бразилско парти в ярък и хаотичен фон за енергията на Кацай. Паралелно с музикалната премиера, Кацай разширяват света на Wild и извън сцената, като след премиерата си на 4 август в Лос-Анджелис, филмът Кацай Wild Hearts вече се прожектира в 1700 кина в над 60 държави. А тук по The Voice продължаваме с Loco Loco и Don't Call Me Up. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: so don't call me up.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко. Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и Ери. Премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice.
2: The Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издразливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
1: The Voice. Planet Voice и Eri.

0: New Religion на Биби Рекса и Faithless чухме по Радио The Voice. А стотици пяха и танцуваха с Faithless вчера вечерта на 13 август. Британската формация се завърна в София за концерт, а той е част от световното турне на групата през 26-та година, посветено на паметта за Макси Джаз, живял от 1957 до 22-та година. Програмата премина през почти 3 десетилетия от историята на една от най-разпознаваемите групи в историята на електронната музика, за която казват, че танцът не е просто движение, а общност. Събитието има и особена емоционална тежест. След смъртта на Макси Джаз през декември 22-та, Faithless продължава без човека, чийто глас, текстове и сценично присъствие са превърнали в неотделима част, от тяхната идентичност. Самата група определя загубата му като края на една епоха, но и като причина музиката да продължи да бъде жива. От оригиналното ядро на Faithless днес са Роло Армстронг и Систър Блис или Алая Бентовим. Към тях в актуалните концертни изпълнения се присъединяват нови гласове, сред които Амелия Фокс и Нейтан Бол, които участват и в по-новия материал на групата. Сега ние продължаваме с музика тук по The Voice в средата на часа. Lady Gaga и Slater. Останете с нас. Planet Voice и Eddie.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Шуси Sunrise звуча по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А скандал е предпоследното ново парче на Венци Венс, което излезе преди броени дни. И с Венци си говорихме и можете да чуете нашето интервю и да го гледате на сайта ни thevoice.bg. А той днес издаде новия си сингъл Забранено. С него той влиза в игра на привличане и риск. Музикалният проект превръща напрежението между желание и граници в безкомпромисен R&B трап поп трак с отчетливо урбан звучене. Музикалната продукция е дело на Сара Чакърова, а текстът е написан изцяло от Венци Венц. Вместо да разказва любовна история по правилата, Забранено се движи около риска и изкушението да прекрачиш границата. Главната роля в официалното видео е поверена на Рая Христова, а режисурата и монтажът са на Кристиян Кацаров, KV Media. Клипът превежда напрежението на песента в образи и остави отношенията между двамата герои да говорят там, където думите умишлено спират. Премиерата на Забранено е днес на 14 август, а можете да гледате официалното музикално видео на сайта ни thevoice.bg. А тук слушаме Скандал от Венци Венц. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Михайла Филева и слънцето пак изгря. Звучи 7 минути преди края на 16-я час. А момчето, което милиарди хора познаваме от клипа към Baby Shark, вече е пораснало и е готово за нова глава в живота си. Парк Гон Рунг, който е едва на 6 години, когато участва в видеото през 2016, прави своя кей-поп дебют десетилетие по-късно. Днес 17-годишният изпълнител започва да издава музика под артистичното име Baby Shark Boy, което като отново работи с The Pink Front Company, компанията зад световния феномен Baby Shark. Първия му сингъл е озаглавен Wave и включва специалното участие на Джо Хъни от Monster X. Песента ще излезе на 20 август в Южна Корея и ден по-рано в САЩ. Гон Рунг вече представи и кратък тизър, който започва с добре познатата мелодия на Baby Shark, преди внезапно да премине към поп звученето на новия му сингъл. Така изпълнителят символично свързва детството си и с началото на своята собствена музикална кариера. А тук продължаваме с The Weeknd, Blinding Lights и Крис Крос Амстердам, My Oh My. Planet Voice и Eddie.

искане на районната прокуратура в Ботевград съда остави в ареста бащата, който преби 5-годишното си дете в ботевградското село Новачене. На 11 август 24-годишният мъж е нанесъл множество удари на малолетното момче и му е причинил тежка телесна повреда. Детето е в болница с опасност за живота. Съда прие също, че има реална опасност обвиняемия да се укрие и да извърши друго престъпление. Решението подлежи на обжалване и протест пред окръжния съд в София. Три пожара горят в село Костенец. Те са в близост до жилищни сгради, каза пред БТА заместник кмета Маргарита Минчева, която е на място. Няма опасност за хората в района, но е засегната селскостопанска техника. Пожарни екипи от Костенец и Белово са на място. Помагат също служители на горското стопанство и около 40 доброволци. От местната управа призоваха още хора да се включат в гасенето. Българската икономика е нараснала с 2,7% на годишна база през второто тримесечие на годината, докато безработицата в страната е 3,5%. Това показват последните данни на Националния статистически институт за периода април-юни. Спрямо първите три месеца на годината брутният вътрешен продукт се увеличава с 0,6% по сезонно изгладени данни. В номинално изражение размера на икономиката през второто тримесечие достига близо 29,7 милиарда евро, а брутната добавена стойност е 25,7 милиарда евро. Основен принос за икономическия растеж имат вътрешното потребление и инвестициите. По-различна е картината при външната търговия. Износа на стоки и услуги намалява с 2,8% спрямо периода април-юни на миналата година, докато вноса се увеличава с 6,9%. В резултат външно-търговското салдо на страната остава отрицателно. Брутната добавена стойност с дадена от българската икономика се увеличава с 2,2% спрямо второто тримесечие на миналата година и с 0,6% спрямо първите три месеца на настоящата. Продължава битката с горските пожари на много места в силно засегнатите от горещи вълни и суша Франция и Испания. Над 500 души бяха евакуирани от село в югозападния департамент Ланд, недалеч от регион, който вече беше опустошен от пожари по-рано това лято. Властите в Испания преместиха тленните останки на трима владетели на Арагон от 11 век от манастир, който беше застрашен от горски пожар. Около 100 пожарникари се бориха през нощта да овладеят голям горски пожар на връх Гой до италианския град Комо. На фона на петата гореща вълна рекорден брой пожари имаше и в Англия и Уелс, макар и не от мащаба на тези в останалите части от Западна Европа. Над 1800 души бяха евакуирани и в Западна Германия, след като пожар близо до границата с Белгия се разрасна по посока на село. Ситуацията там остава критична, като огъня е на 300 метра от къщите. Едно от огнищата продължава да е извън контрол и се разраства към бивше

0: Депо за муниции в близкия град Дюрен. Европейския съюз ще настоява държавите членки да отделят повече средства за мерки за намаляване на риска от горски пожари, заяви комисаря по околната среда. Експерти посочиха, че икономическите загуби от пожарите през това лято вече са надхвърлили 15 милиарда евро. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: ЦСКА се изправя срещу ОФИ Крит в плей-офф за влизане в основната фаза на Лига Европа, а УЕФА обяви програмата за мачовете. Първата среща на червените е на 20 август от 21 часа българско време. Двубоя ще се играе в Ираклион. Срещата реванш е на 27 август отново в 21 часа на стадион Васил Левски. Бившият капитан на националния отбор на България Ивелин Попов може съвсем скоро да се завърне в футбола. Той води преговори с миньор Перник, съобщава Гонг БГ. Очаква се Попов да се появи в Перник още на матча в Беласица, който е в събота от 18 часа. Той обаче няма да участва в срещата, ще гледа дербито от трибуните. За последно Ивелин Попов игра за Арда. Преди един месец тима от Перник се подсили с друг бивш национал Симеон Славчев.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Утре ще преобладава слънчево време, след обед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На 17 и 18 август между 7 и 16 часа и 30 минути ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на магистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната.
4: Края на петъчния работен ден по Радио The Voice слушаме The Second Voice, Let Me Be, Hugo и Soto с Jamaican Bam Bam и Katsai и тяхното Animal, част от EP-то Wild, което излезе днес. Аз съм Ери, останете с нас.
1: On air.
5: How you guys feeling?
1: Online.
5: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес, както и всеки летен петък, в плейлистът на нашия живот слушаме песни за пътя към лятната ви дестинация. Независимо дали отивате към морето, някъде към планината, към някоя интересна околосветска дестинация или просто мечтаете да дойде и вашата почивка. Кажете ми, кои хитове искаме да слушаме тук днес в ефира на Радио The Voice до 8 вечерта. Свържете се с нас на телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. Там вече своето музикално желание ни изпрати Илиан Василев. Ще чуем Harry Styles и Golden след Абракадабра на Lady Gaga. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice e Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

0: Гранд Театрал на те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрал на те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.

Чух ме No Broke Boys на Disco Line C, Tina She, Lauryn Hill, Wyclef Jean и други ще участват в Global Citizen 2026. Организацията, известна още като Global Poverty Project, обяви списъка с изпълнители, които ще се качат на сцената на тази годишния фестивал в Ню Йорк. Изпълнителите са на Fugees, Lauryn Hill и Wyclef Jean ще бъдат хедлайнери на събитието, за да отбележат 30-та годишнина от емблематичния си албум The Score. Те ще се изявят заедно с други известни изпълнители, като Ленни Кравиц, Шабузи, Джон Ледженд, Лейни Уилсън и кей-поп звездите Tomorrow X Together. Ще дебютират ли Lauryn Hill и Wyclef с нова музика по време на своето изпълнение? Двамата ни загатват за възможността за издаване на нов албум на Fugees. Преди да се качат на сцената в Лондон за фестивала Diaspora Calling на Hill и двамата членове на Fugees заявиха, че записват нова музика заедно. Всяка година фестивалът Global Citizen има за цел да сложи край на бедността на всичките 7 континента. Организацията планира да се съсредоточи върху 3 елемента на бедността, които измъчват света днес. Те искат да създадат възможности за 2 милиона деца да ходят на училище, да подкрепят 1,5 милиона дребни фермери и да осигурят електричество за 2,5 милиона домакинства. Шоуто е насрочено за 26 септември в Сентрал Парк в Ню Йорк, а тук продължаваме с вашето

на нашия живот. Ще чуем Cool for the Summer на Деми Ловато, специално за Криско. А преди това Стефан пожела да чуе Папи Ханс и 90-та. Planet Voice и Eddie.

0: макиято.
1: Пихме още едно следобедно кафе с еспресо макиято и Томи Кеш тук по The Voice. А Карли Рей Джепсън представи новата си песен Don't Leave Me on the Dance Floor, вдъхновена от стила на Абба. Това е поредният сингъл от предстоящия и двоен албум Day and Night. Парчето, първото, което се появява от частта Night на албума, включващ общо 24 песни, е написано от Джепсън и продуцентите Си Джей Баран и Артър Беснайну, след като певицата посещава шоуто Абба Вояж в Лондон. Току-що бях приключила с записи в Швеция и заминах за Лондон, за да гледам Абба Вояж. Върнах се у дома с мисията си да създам собствена поп-песен в духа на Абба. Нещо с перфектна поп-мелодия, но с съвременно звучене. Исках да имам припев, който те кара да се почувстваш така, сякаш трябва да се включиш и да пееш заедно с изпълнителя, споделя Джепсън. Don't Leave Me on the Dance Floor е придружена с нов видеоклип с участието на актьора Алден Ерен Райх и актрисата Оливия Вашингтон, режисиран от номинирания за награда Тони драматург, актьор и сценарист Джереми О. Харис, за когото това е режисьорски дебют в сферата на музикалните видеоклипове. Day and Night, първият албум с нов материал на Джепсън след издадения през 23-та година The Loveliest Time, излиза на 18 септември, а преди това певицата представи и синглите On Wires и After All от този двоен албум. А тук, преди да се провери какво се случва с трафика, ще чуем Stateside от Pink Panthers и Zara Larsson. Planet Voice и Eddie.

0: hear the same. Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Трафикът в столицата е доста натоварен по изходите на града, около Връсното, булевард България, Царица Йоана, Данаил Николаев, Цариградско шосе. Също така части от Александър Малинов, Копенхаген, Димитър Пешев, Самоковско шосе, Симеоновско шосе, Ломско шосе, части от булевард Сливница, Рожен. Катастрофа има на булевард Академик Иван Евстратиев Гешов. Скъпи шофьори, предвидете си малко повече време за пътуване, ако минавате през центъра на града. Отиваме в Пловдив, където задръстванията са на части от Димитър Талев, също така Хаджи Димитър, Христо Ботев, Македония, Никола Вапцаров, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Марица, България и Околовръсното. В Бургас трафика е по Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Крайезерна, Демокрация. Също така части от Александър Георгиев, Коджака, Фалията и Чаталджа. В Кърджали задръстванията са на булевард Беломорски, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland.
5: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от

Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrugeria.bg или в Lili App. Lili, хубаво ми е. The Voice, Planet Voice и Eddie.

0: Ellie Goulding и Like a Savior. Слушаме по радио The Voice. А днес в плейлистът на нашия живот ви питам за песните, които искате да слушаме тук в ефира ни за пътя към лятната ви дестинация. Ще чуем след минути Тино и Вал, Вечност или специалност за Юзлем, която ни писа в Viber. А преди това летния хит на Dave & Thames, Rain Dance, ще превземе нашия ефир в следващите минути. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Продължаваме да си говорим за музика, кино и най-интересните летни събития само след началото на 18-я час и след новините.
1: Planet Voice и Ери.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you

Премиерът Румен Радев защити решението на правителството за по-висок бюджетен дефицит през тази година, като заяви, че кабинета съзнателно е поел този риск, за да финансира решаването на натрупани проблеми, включително във ВИК инфраструктурата. При посещението си в Плевен той призова критиците на по-високите разходи да обяснят на хората дали предпочитат спазване на 3% дефицит за сметка на решаването на проблемите им. Радев коментира и падналия край Кардам украински дрон. България все още не е получила поисканата от Киев информация за инцидента от 8 август. По думите на премиера, забавенето поражда въпроси, тъй като Украина е поела ангажимент да съдейства за изясняването на случая. Заместник министър на здравеопазването професор Петко Салчев е подал оставка. Това потвърдиха от Здравното министерство. От пресслужбата на кабинета съобщиха, че Салчев е освободен от длъжността с заповед на премиера. Той напуска поста по собствено желание, посочват от правителствената пресслужба. 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 композиции ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления, като се очаква всички да бъдат въведени в експлоатация до 20 август. Влаковете разполагат с съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение, както и с достъп за хора с намалена подвижност. Доставката е на стойност над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Министърът на транспорта Георги Пеев определи новите влакове като добро начало, но подчерта, че за качествено обслужване са необходими още около 300 вагона. Общо над 400 милиона евро се инвестират в обновяването на железопътния подвижен състав по плана за възстановяване. Според вицепремиера Атанас Пеканов, това е най-мащабното обновяване на железопътния транспорт у нас за последните 20 години. 3 нови метростанции по булевард Владимир Вазов в София вече са в експлоатация. Новия участък е с дължина близо 3 км и разширява третата линия от Хаджи Димитър до квартал Левски. Очаква се над 45 000 софиянци да получат по-удобен и екологичен транспорт. Новите станции са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Столичният кмет Васил Терзиев подчерта, че проектът е резултат от последователна работа на няколко администрации и е реализиран със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. С пускането на участъка в експлоатация са въведени и 4 нови метровлака, което ще позволи по-кратки интервали между влаковете. Предвижда се промяна и на довозващия транспорт, включително с нови маршрути в район Кремиковци. По думите на заместник кмета Виктор Чаушев, целта е до края на следващата година Софийското метро да достигне 61 км и 57 станции. Столичната община е осигурила 265 милиона евро европейско финансиране за развитие на метрото, както и за закупуване на 145 превозни средства, трамваи, тролейбуси и електробуси. Инвестициите в новото разширение на третата линия е над 144 милиона евро без ДДС. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Състезателките от Националния ансамбъл на България заявиха, че се чувстват уверени и ще дадат всичко от себе си на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова направиха подиум тренировка днес и изиграха съчетанията си с 3 обръча и 2 чифта бухалки, както и с 5 топки. Гимнастичките заявиха, че са спокойни и ще дадат всичко от себе си, като основната им цел е да покажат това, което тренират ежедневно. Многобоя при ансамблите е утре от 12 до 19 часа българско време. България е в група Б, която започва участието си малко преди 15 часа. Първите 3 тима в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. Световното първенство продължава днес с индивидуалния многобой при жените с участието на българката Стиляна Никол.

0: Стоилова. Тя ще играе във втората група от 19 часа и 30 минути българско време с трети стартов номер и ще започне с бухалки. Времето. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Утре ще преобладава слънчево време, след обед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Петък и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Според решенията, които бяха взети миналата седмица, в петък ограничението вече ще бъде между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата, а в неделя за същия период ще бъде за камионите, пътуващи за София. Тези временни мерки ще се въвеждат всеки петък и неделя до края на месец август.
2: Пет са минутите след началото на 18-тия час, който стартира с твоето секси аз на Миро, Мис Кали, Халелуя на Моранди и Lose My Mind на Дон Толивър и Доджа Кат. С тези три парчета посрещаме уикенда и се настройваме на вълна почивка. Get up! The Voice Weekend!

Твоето секси аз на Миро чухме по радио The Voice We Love Music. А Тройс Иван се завръща и то не само с нов сингъл. Парчето с нисък регистър She's the Best, посветено на всички качества, както очаквани, така и неочаквани на една конкретна личност, която го впечатлява дълбоко, е водещият сингъл и заглавна песен от четвъртия му албум, чиято премиера е на 9 октомври. Парчето She's the Best, първият сингъл от предстоящия му албум със същото заглавие, има и изненадващо гост участие от близката му приятелка Charli XCX. Песента представлява възхитен портрет на неназована жена, като Сиван непринудено описва всичко свързано с нея, нейния външен вид, странностите и цялостното й излъчване. За обикновения човек тя може да... Това може да са просто ежедневни наблюдения, но за изпълнителя всеки детайл е магия. She's the Best е написана и продуцирана от Сиван, Джак Антонов, Лейланд, Стайлс Фуего и Джордж Даниел, барабанист на The 1975 и съпруг на Charli XCX, с когото Трой не е работил досега. 31-годишният певец и актьор представи и музикалното видео, в което участва друга известна австралийка, Никол Кидман. В видеото се появява и победителката в шоуто RuPaul's Drag Race, Саша Колби. А тук ще чувам един друг хит на Трой Сиван. Bloom, който ще ни върне до 2018 година. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

0: Чухме Ария от RG и Omnia, а до края на Planet Voice днес, до 8 вечерта, има все още час и половина, през което време можете да се включите в плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песни за пътя към лятната ви дестинация. Можете да се включите с вашето любимо парче за път на телефон 0878-545-545 или като ни пишете в Viber. Също така, след 8-я час започва BG Voice Top 10 с Мари Никол, нашата престижна класация за българска музика, за която вие гласувате на нашия сайт. Като миналата седмица номер 1 беше Не-не-не на Green God. Дали това парче е успяло да задържи първото място заради вашите гласове, ще разберете с Мари Никол след Planet Voice. А сега пускаме Ариана Гранде и Dangerous Woman. Това е The Voice.
1: Planet Voice и Eddie. Плейлистът на нашия живот.

Фрея и нейната кожа. Чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А днес край монумента Бузлуджа започва 6-то издание на фестивала Open Бузлуджа под мотото «Усети бъдещето». Програмата продължава до неделя, 16 август, и събира музика, изкуство, технологии и активности на открито. Сред акцентите е дигиталното пътешествие в визуалния виртуален двойник на монумента. Посетителите ще могат да видят как е изглеждала Бузлуджа в миналото, как изглежда днес, да чуят истории, свързани с паметника, и да изберат неговото бъдеще. Фестивалът предлага още артистични работилници, разговори с експерти, 15-дневни активности и специална фестивална игра с награди. Днес залезът ще бъде посрещнат с музиката на Fine Apple Beats, а след това космическо дефиле ще се отправи към паметника. Вечерната програма продължава с концертите на Три Гайда и Мона и новото 3D мапинг шоу Concrete Dreams на MP Studios. След полунощ музиката ще продължи до изгрев с диджей сетове на Скарабей, Пачо и Жулиета Интергалактика, а новост тази година с Sunrise Sessions. Според организаторите, фестивалът показва потенциала на Бузлуджа като целогодишна сцена за култура и изкуство и символично поставя началото на проекта за консервация на монумента. Вие ще отидете ли на Open Бузлуджа? Споделете ми в Viber, където можете да напишете и кое парче искате да слушате по път към паметника. А сега продължаваме с Роби, пламенна жена, и Неш с нейното Пахо. Planet Voice и Eddie.

0: жена. Planet Voice и Ери продължават след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: Изобщо не сме подготвени, бягай!
3: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
0: The Voice. Planet Voice и Ери.

Минели и Miss You More, 7 минути преди началото на 7-я вечерен час на 14 август. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Jonas Brothers ще бъдат специалните гости на полувремето в историческия първи матч от редовния сезон на NFL в Австралия. Ник, Джо и Кевин Джонас ще оглавят шоуто на 10 септември на легендарния Melbourne Cricket Ground, където един срещу друг ще се изправят Los Angeles Rams и San Francisco 49ers. Матчът започва в 8:35 вечерта, източноамериканско време, или 10:35 сутринта на 11 септември, австралийско време, и ще бъде излъчен ексклузивно по Netflix. Шоуто на полувремето ще се излъчва на живо и от австралийския канал 7 Network. За нас е огромна чест да бъдем част от този исторически момент, заявиха Jonas Brothers. Те допълват, че нямат търпение да излязат пред австралийските фенове на емблематичния стадион. Това не е първото участие на братята в NFL. Те вече са изнасяли шоу на полувремето на матч за Деня на благодарността през 22-а година, а през 23-та са били части от първия кръг на NFL драфт. Междувременно Jonas Brothers приключват турнето си Jonas 20 Greetings from your hometown с три концерта в Madison Square Garden на 20, 21 и 22 август. А NFL продължава глобалната си експанзия с мачове още в Лондон, Мадрид, Мексико Сити, Мюнхен, Париж и Рио де Жанейро. А сега до края на часа ще се наслаждаваме на гласовете на Поли Генова, Тайла и Зара Ларсън. Останете с нас! Planet Voice и Ери.

0: The Voice. Времето със съдействието на Турфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Утре ще преобладава слънчево време, след обед купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за тази седмица започват с Woman на Peggy Go и Ira Star, My Passion на Акцент, която пускаме за Нели от Бургас, и Take Me There на Дати. Аз съм Ери, останете с нас, говорим си за кино и нова музика през 19-я час.

съм Ери, вие сте с Planet Voice по радио The Voice. До края на часа слушаме вашите музикални желания в плейлистът на нашия живот. Днес темата ни е песни за пътя към лятната ви дестинация. Ако и парчета искате да чуете, споделете ми на телефон 0878-545-545 или кажете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. Сега продължаваме с Sunrise от Shoes, ремиксът на Adam 10 и преди това Loveful на Two Colors ще звучи специално за Иван. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: Vibe, The Vibe.
1: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: смарт устройства, смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Елени Фурейра и Дискотек. Малко преди средата на 19-я час звуча по The Voice, а Оуен Уилсън и Травис Скот се превръщат в неочакван тандем в новия филм Rolling Cloud – The Movie. Първият трейлър показва как един привидно забавен уикенд на музикален фестивал бързо се превръща в хаотична мисия за издирване. Уилсън влиза в ролята на баща, който отчаяно се опитва да бъде готиният татко и тайно завежда 13-годишния си син, изигран от Кристиан Конвари, на Rolling Loud. Решението му обаче се оказва далеч по-сложно, когато двамата се разделят сред хилядите посетители на фестивала. В опит да открие сина си, героят на Уилсън преминава през мошпитове, задколисни пространства и поредица от абсурдни ситуации. Именно тогава на помощ се появява Травис Скот, който играе самия себе си и се включва в необичайната спасителна мисия. Филмът включва и други познати лица. Мат Райф и Кристин Кол са част от актьорския състав, а Секси Ред, Sky Mask, The Slump God и Ty Dolla Sign се появяват като самите себе си. Любопитно е, че историята е вдъхновена от истинско преживяване на сценариста и режисьор Джереми Гарелик. Той разказва, че самият той за кратко е изгубил сина си по време на Rolling Cloud и описва преживяването като комбинация от тревога, страх и абсурдни ситуации. Впоследствие случката се превръща в вдъхновение за филма. За още по-голяма автентичност, част от продукцията е заснета по време на истинския фестивал. Оуен Уилсън дори се появява на сцената по време на хедлайнерското изпълнение на Травис Скот в Hard Rock Stadium през декември 2024, като кадрите са част от ключова сцена във филма. Rolling Cloud – The Movie излиза по кината на 2 октомври, като обещава комбинация от музика, комедия и хаотична история за връзката между баща и син. А ние тук по The Voice продължаваме с Ариана Гранде и Зет и Вениамин. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Малко преди края на днешния Planet Voice чухме Man I Need на Оливия Дин, а номинираният за Брит награда DJ и продуцент Bless се завръща с новия сингъл Skinny Love. Следвайки Terms and Conditions, игрива интерпретация на едноименния сингъл на Махалия от 23-та година, Skinny Love се връща към пристрастяващата марка на Bless с дръзка денс музика. Преосмисляйки класическите текстове през призмата на съвременния танц и пренасочвайки ги към нова публика от следващо поколение, еуфоричното фестивално рестартиране на Bless все още се усеща сурово и емоционално, но пък и трогателно, като Skinny Love вдъхва живот на голяма зала в албум, готов да завладее сцени и дансинги по целия свят това лято. Bless, който получи номинация за Брит за своя пробив в топ 5 на Обединеното кралство с сингъла Kisses миналата година, издаде и серия от бързи сингли през 2025-та, преди да завърши годината с издаването на шумния, горещ и завладяващ дебютен EP The Afters. В момента Bless е в разгара на обширно северноамериканско турне, което приключва в Сан-Франциско на 12 септември. Наскоро той подгряваше Оливър Хелденс в The Roundhouse и разпродаде билетите за дебютния му лондонски концерт през май. А ние продължаваме с хитове Кънкс, Дейвид Гета и Изи Бизи, All Night Long, веднага след Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди, която ще звучи специално за Николай, като част от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

Swim от BTS. Още едно парче, с което затваряме днешната тема от плейлистът на нашия живот. Аз съм Ери, благодаря ви, че днес бяхме заедно, а утре ще преброим 30-те най-излъчвани хита по радио The Voice в 10 сутринта в Airplay Chart Top 30. Само след минути тук започва BG Voice Top 10 с Мари Никол, нашата престижна класация за българска музика, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. А сега се разделяме с Jealous Type от Doja Cat и Loco Loco на Гордо и Рейнер Зоневелт. Желая ви страхотен уикенд, чао от мен и до скоро! Planet Voice и Ери.

0: 10.
1: Аз съм Мария Кол, а това е началото на класацията ни за българска музика BG Voice Top 10, в която подредбата зависи изцяло и само от вас и вашите гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Разгара на лятото продължаваме да бъдем заедно всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. За да разберем какво се случва на българската музикална сцена и най-важното, кои са вашите фаворити. В това издание ще ви представя две нови предложения и ще се върнем 5 години назад, малко преди да разберем кой е на върха. А там преди 7 дни дебютира Грингот с Не-не-не. Дали и днес ще е лидер, това ще разберете, ако останете с мен и ефира на The Voice. През следващите минути ще проследим движението на три хита, които се изкачват, 4 падат надолу, 2 се завръщат при най-обичаните 10 и 1 не променя позицията си. Сега поглеждаме към номер 9, където с две места пък надолу е Тео с неговото Брутално. Преди него и официалното начало на BG Voice Top 10 ще постави първия проект, който се завръща при най-обичаните 10. Те са група Молец, а песента Пепел е под номер 10. През 33-та седмица на тази година. BG Voice Top 10. Номер 10.

граница. Най-голям спад днес отбелязва Александър Колев с Нужда. Цели 5 места надолу до номер 8. Алекс подготвя вече ново парче, аз нямам търпение да ви го пусна, но това ще се случи през следващите седмици. Тази продължаваме с най-горещите БГ парчета и безспорно едно такова ни очаква на шестата позиция. Тя е Дара с световния хит Бангаранга. Преди нея ще посрещнем и втория хит, който се завръща в БГ Voice Top 10. Те са Евангелия и Дара Екимова с гръцко-българската колаборация Парея. Този

0: Хит се природи в нова версия, благодарение на Иван Тишев, който направи ремикс на парчето. Именно него ви пускам днес и нямам търпение да разбера следващия петък дали Парея ще продължи да се изкачва или някой друг ще заеме мястото й при най-обичаните български хитове.
1: BG Voice. Топ 10. Номер 7.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена.

компанията на българските хитове и съвсем неусетно преполовихме BG Voice Top 10. Аз съм Мария Никол и заедно проверяваме кои са вашите фаворити от BG сцената. Време ни е да посрещнем още един хит, който губи позиция, и това е последният такъв. Тя е Прея, нейната кожа беше официален номер 1 преди 2 седмици, днес губи 2 позиции и заема 4-то място. Номер 5 пък е За слънцето, пак изгря от Михайла Филева, което се изкачи с 3 позиции. А докъде ще се изкачи първото ни ново предложение, това ще решите вие. Само след 7 дни. Той е Миро, а твоето секси аз излезе в последния ден на месец юли и е сингъл от предстоящия му албум Миротворци. В твоето секси аз Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи. Поп-културата вместо знак за външен образ, секси става символ и метафора за вътрешната ни свобода. Миро започва и своето национално турне с концерт в Античния театър в Пловдив на 6 август. А къде продължава, може да разберете в сайта ни thevoice.bg. Точно там ще очакваме и вашите гласове, след като разберем кой е на върха днес. BG Voice. Ново предложение.

Вие сте с The Voice и класацията с най-харесваните и най-обичаните български хитове. Достигнахме до топ 3 и тук ни очакват сериозни размествания. Най-голямо изкачване днес 4 позиции отбелязва Роби с неговото Сино сърце, който заема второто място. Преди него са Мона и Любо Киров с Луна, които също бележат изкачване с 2 места до номер 3. Преди да ви ги пусна обаче, ще ви представя и последното ни ново предложение. Тя е Ника. А новият и сингъл, и видео са с заглавие Хиляди места. Проектът излезе в началото на юли, а пред Държавното радио Ника сподели, че в този проект личи, че има някаква неочакваност. Не звучи като лятно парче, пък решихме да го пуснем през юли. Но това е защото преди месец и половина се събрах с мои колеги, музиканти и автори на песни да поработим върху някои парчета. Хиляди места го направихме с мои талантливи приятели и веднага исках да направя клип и да го пусна възможно най-бързо. Разказа още Ника пред Радио София. BG Voice. Топ 10. Номер 3.

Вече знаем кои са 9 от 10 най-харесвани български парчета. Преди да разберем и кой е на върха днес, ще отворим архивите на BG Voice Top 10. Днес поглеждаме към 2021 година, когато до първото място се изкачиха РДМК и Лъчо с техния пряк път. При нас няма пряк път, защото ви пускаме готини парчета и всяко от тях е кое от кое по-любимо. Припомням, че песента залага на закачлив текст за търсенето на най-краткия път към сърцето на момиче, което обаче никак не улеснява задачата. РДМК и Лъчо престояха 13 седмици в класацията преди 5 години и 4 пъти бяха на върха. Това не успя да ги класира в годишния BG Voice Top 10, но пряк път си остава един от летните хитове на 2021. Припомняме си сега официалния номер 1 преди точно 5 години. РДМК и Лъчо с пряк път. BG Voice Top 10 Throwback.

0: Рийкъл, а вие сте с най-харесваните български хитове в ефира на радио и телевизия The Voice. Днес ви представих две нови предложения, а току-що се върнахме и 5 години назад. Преди да ви разкрия кой е официалният номер едно, ще си припомним подредбата в BG Voice Top 10. От номер 10 до номер 2 през 33-та седмица на тази година.
1: Номер 10.

синьо сърце ще се изкачи до първото място или някой друг ще превземе върха? Това ще решите вие на познатото място, сайтът ни. thevoice.bg. Тази седмица бяхте повече от категорични за втора поредна седмица и без промяна.

Ана. На върха си остана Грингот с неговото не-не-не, супер зарибяващо парче, което все повече набира популярност в социалните мрежи. Очаквам през идната седмица Грингот да бъде мой гост, за да ни сподели повече за този проект и за неговата музикална кариера и не само. Защото той освен музика, играе и в театъра. Виждали сме го и в филмови продукции. Ще бъде един наистина интересен разговор, обещавам ви. Аз бях и си оставам Мари Никол и ви желая готин уикенд с хитовете по The Voice. А сега да поставим официален финал на BG Voice Top 10 с официалния номер 1 и най-харесван български хит. Не, не, не от Грингот по The Voice. Номер

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 до обяд.

най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни

Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti.

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice.

0: 60 минути.
1: Над 14 500 проверки е направила Комисията за защита на потребителите през едногодишния период на задължително двойно обозначаване на цените в левове и в евро. Установени са нарушения, свързани най-често с неправилно двойно обозначаване, некоректно превалутиране и закръгляване, както и с необосновано повишаване на цените. Съставени са над 1100 акта, а наложените санкции са за общо 1 310 000 евро. От 9 август двойното обозначаване вече не е задължително, а продажните цени трябва да се посочват в евро. Търговците могат да показват и левовата равностойност, но само с информативен характер. Контрола върху цените обаче остава. До 9 юли следващата година Комисията за защита на потребителите ще следи за икономически необосновани увеличения. При установено поскъпване търговците трябва да могат да докажат, че то е пряко свързано с конкретни разходи или други обективни икономически фактори. За необосновано увеличение на цени санкцията за фирми и еднолични търговци може да достигне до 100 000 евро. Няма съществени нарушения при проверките на големите музикални фестивали, проведени през миналата седмица в Бургаска област. Това съобщиха от Националната агенция за приходите след извършен контрол по време на събитията. Два от фестивалите са били поставени под постоянен мониторинг от НАП, а в единия е извършена и пълна инвентаризация. Проверяващите са отчели добра фискална дисциплина и коректно отчитане на оборотите. От НАП определят добрата фискална дисциплина при големите фестивали като положителна тенденция, особено предвид предстоящото домакинство на България на песенния конкурс Евровизия през следващата година. На брифинг в Бургас преди дни говорителя на териториалната дирекция на НАП Христо Озунов посочи, че приходната агенция оценява положително практиката на организаторите на фестивалите да приемат всички плащания безкасово. По думите му, това осигурява по-голяма прозрачност на финансовите операции и позволява реалните обороти от събитията да бъдат отчитани коректно. Озунов определи подхода като пример за добро фискално поведение от страна на организаторите. В същото време проверките по Черноморието показват, че нарушения при търговските обекти продължават да се срещат. От началото на лятната контролна кампания приходната агенция е извършила над 2200 проверки, при които са установени около 700 нарушения. Най-висок е техният дял в Бургаска област – 42%. Сред най-честите нарушения са на издаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липсващи реквизити във фискалните бонове и неправилно отчитане на обороти. От Сметната палата определиха като спекулативни медийните публикации, в които се твърди, че председателят Димитър Главчев може да е в конфликт на интереси във връзка с възложени от Народното събрание одити на палата.